0: Ja, der spiller vi fra Tutan i skederum.
1: Måske dagligt og revligt.
0: Men det var jo Lappalæum her med Rikke King.
1: Ja, det er det Pernilla. Mm. Hun heter til Leila og Bengt Åke, til Bayer med familie. Inger Jøte, Karin og Roger, Kjerstin og Busse, og til oss två.
0: Det tackar vi för att skicka till dig, Pernilla.
1: I'm not quitter med Sinead Wayne.
0: Ja, vi hittar låten på den här sidan. Mm.

Simons med Dancing Queen spiller vi for Preben. Vi skal spille for Ingrid Skidrup, og sen Göte, sen er du beredd med knappen. Neste låt er din. Men Ingrid skal få Mark Midler, In My Dreams.